0: Айзенкота, Беннета, Каца, Исраэля Каца имеется в виду, Бецалеля Смотрича, Либермана и Голана. Что еще можно прочитать в газете «Идиот Ахаронот»? Исследование, которое предупреждает молодежь. Артериальный склероз может привести к тому, что может появиться, вернее говоря, уже в возрасте чуть старше 20 лет, без каких бы то ни было, без каких бы то ни было симптомов. Предупреждение об этом Цур Гуэта на 13 странице, а на 16 странице предупреждение управления аэропортами. Вы отправляетесь в Умань, прежде всего проверьте и убедитесь в том, что вы не являетесь дезертиром из ЦАГАЛа. Вообще хорошо не быть дезертиром из ЦАГАЛа, лучше им не быть в любом случае, в том числе и в контексте поездок в Умань. Завтра приложение 7 дней «Младенцы Победы». 3 дня с того страшного дня, когда воевали за свою жизнь, пережившие вново, ставшие родителями, рассказывают о радости роста, однако и о страхе, и о том, что возвращается внезапно, как триггер, когда они находятся с детьми в Джимбуре. Эти Абрамов, и здесь очень теплая фотография, молодые люди обнимают своих маленьких крошечных детей. Те, кто пережили кошмар Нова 7 октября 2023 года, стали родителями. Что еще можно прочитать в газете «Идиот Ахаронот»? Ави Кало публикует статью под названием «Шабак в серой зоне». Ведущие кандидаты на выборах на пост премьер-министра заслуживают того, чтобы быть охраняемыми шабаком. Это не привилегия, это самый базисный принцип в демократии, профилактика политического насилия перед выборами. Об этом Ави Кало. Новодроми публикует статью под названием «План по обелению Аббаса». Имеется в виду, разумеется, Мансур Аббас, а не Махмуд Аббас, глава партии РААМ. Аббас не будет действовать так, как палестинские лидеры в прошлом, и не объявит о своем подлинном намерении по поводу еврейского государства. Евреи, может быть, наивны, однако все-таки 7 октября кое-что изменило, считает Наве Дроми. Это газета «Идиот Ахаронот». Еще один материал мы посмотрим здесь. Выборы приближаются. Кампейн трансфера, который продвигает Итамар Бен-Гвир. Восстановление законности в Израиле «Аут». Добровольная эмиграция «Ин». В центре предвыборной кампании партии «Отсма Еудит» будет находиться план размежевания 710, направленный на то, чтобы стимулировать трансфер 2 миллионов жителей Газы. Об этом пишет газета «Идиот Ахаронот». Еще несколько материалов. Саар против Айзенкота. У него нет опыта. Это готовый рецепт провала, считает министр иностранных дел. И здесь возмутительные, с моей точки зрения, заявления раввина Шломо Авинера по поводу Йосефа Хадада. Гой не может быть лидером. Об этом Юваль Карни. Йосеф Хадад – один из самых таких пылких сионистов. В этом отношении это имеет гораздо меньше значения, еврей он или араб. Элиша Бен-Кимон, военный обозреватель «Идиот Ахаронот», публикует статью под названием «Пробный проект в секторе Газа». Пробный проект в зоне безопасности в Ливане находится под угрозой срыва. ливанская армия, которая должна проверять наличие, проверять инфраструктуры террора, не входит в дома. Условия, которые позволяют ЦАЛу начать отступление, не сформированы. Об этом пишет газета «Идиот Ахаронут». Сайт газеты «Маариф». Самой газеты у меня нету, поэтому ограничимся сайтом. Сайт газеты «Маариф». Главный заголовок. Нет танков, нет БТРов, нет денег. ЦАЛ на пути к банкротству. Вот такой вот заголовок военного обозревателя газеты «Маариф» Ави Ашкенази. В ЦАЛ поднимают красный флаг на фоне задержки в переводе миллиардов шекелей, которые были обещаны оборонной системе. Батальоны танков парализованы, сотни БТРов не функциональны. А военные разведки, стирают файлы и предупреждают о том, что будут вынуждены прекратить работу и некоторых подразделений. Обо всем этом главный заголовок газеты, сайта газеты «Маариф». Ави Ашкенази, тот же Ави Ашкенази, публикует статью под названием «Подлинная причина молчания». Почему Иран игнорирует обвал Хамаса и Хизбаллы? Анна Барская публикует статью под названием «Между молотом и наковальней». Нетаньяу устроил западню, избиратели сбежали. Момент, который, вернее говоря, инициатива, которой владел Офер Винтер, обвалилась. Об этом Анна Барская. Еще несколько материалов. Опрос, который был опубликован накануне, результаты опроса, которые были опубликованы накануне. Потрясение на карте блоков. Ликуд усиливается. Блоки сравнялись. Это, по крайней мере, опрос, который был опубликован 13-м телеканалом, телеканалом «Решет». Еще несколько материалов. Министр энергетики Эли Коэн проинформировал о ситуации в контексте кризиса водного хозяйства и предложил свое решение проблемы. Возмездие в отношении Европы. Израиль, судя по всему, станет крайне популярным в Восточной Европе. Та же Анна Барская об этом пишет. Число посольств, иностранных посольств в Иерусалиме вырастет в ближайшее время вдвое, с 5 до 10. Параллельно Израиль расширяет число представительств в мире и углубляет деятельность в Африке, Латинской Америке и Восточной Европе. Об этом пишет Анна Барская в газете, на сайте газеты «Маариф». Газета «Гаарец» публикует статью под названием «В Европе замораживают санкции в отношении Израиля для того, чтобы не усиливать Нетаньяху на выборах». Вопреки тому, что полагают в Британии, которая намерена предпринять шаги в отношении поселений, европейские источники поясняют, что другие страны ждут следующего правительства. Об этом Лиза Розовская на третьей странице газеты «Гаарец». Израиль остановил поставки воды в Газу из-за нарушений работы опреснительных систем. ЮНИЦЕФ, представительство Организации Объединенных Наций, сообщает, что 1 000 000 жителей сектора Газы страдают от нехватки воды. Продолжается кризис, который начался из-за роста, из-за загрязнения морских вод. Из-за опасения перед нехваткой воды задействованы частично дополнительные объекты по опреснению. Еще несколько материалов. Взгляды брошены в сторону Китая. Тупик в Ормузском проливе хранит в себе определенные возможности для Пекина. об этом Цви Барель. Приближается дата закрытия предвыборных списков партии «Бияхад». Требуют от Беннета объединиться с Айзенкотом. Об этом пишет Йонатан Лис. Организация Объединенных Наций утверждает, что упущена возможность остановить глобальное потепление. Была такая возможность понизить уровень потепления почти на 1.5 градуса. Эта возможность упущена. Об этом Нир Хассон. Сейчас 7 часов 25 минут. Мы переходим к нашему первому собеседнику. Говорим мы о ситуации в секторе Газа, что происходит там. Там накануне сектор посетил премьер-министр Беньямин Нетаньяху. С нами в эфире бригадный генерал запаса Орен Соломон, в прошлом высокопоставленный сотрудник офиса премьер-министра и руководитель боевыми действиями в дивизии Газы. Итак, Бамилуим Орен Соломон, Лешавар Бахир, Бамисрад Рош Хамимшала, Менеле Лехима, Беугдат Аза, Шалом Вебокер Тов. עוד חודשים לשלוש שנים למלחמה. צהל נמצא בחלק גדול של הרצועה, פועל שם. איך אתה רואה מצב בחלק הזה של הלחימה ברצועת עזה?
1: קודם כל ציינת לא בכדי שאנחנו עוד מעט שלוש שנים לשביעי באוקטובר, וגם בזווית המבט של השטח, ובכלל אנחנו צריכים להסתכל ב... תמונה רחבה וגדולה. אני לא יודע פה כמובן, לא באיראן ולא בלבנון, למרות הקשר שיש להם, וההשפעה שיש להם ללחימה כרגע בעזה, אבל בעזה לצד ההישגים החשובים, שפגיעה קשה בחמאס, ביכולות שלו, בשרשרת הפיקוד והשליטה והמפקדים שלו, באמל"ח ובתשתיות, פגענו קשות, עזה לא נראית כמו... עיר או ערים שהיו בה. השאלה היא מה התמונה המלאה. והתמונה המלאה זה שיש היום ברצועת עזה בין 30-50 אלף פעילי טרור עם נשק, לא רק עם קלצ'ניקו, עם RPG מתקדם, עם יכולות רחפנים, עם יכולות ימיות, עם מעט רקטות, זה כן לא... הרבה כמו בשביעי באוקטובר, אבל עם מטענים רבים ועוד מנהרות שנשארו. ולכן השאלה היא לא רק מה עשינו אלא מה נשאר. וזה האתגר הגדול. איך אנחנו בעצם מפרקים את חמאס ושאר הארגונים, זה לא רק חמאס, יש ג'יהאד איסלאמי, ג'יהאד איסלאמי מונה בכ-10,000 פעילים.
0: אני אגיד את זה אחרת. מה שאתה אומר בעצם שההישגים, הישגים חשובים, הישגים מאוד מאוד משמעותיים, אבל בסופו של דבר זה הישגים טקטיים. זאת אומרת, מצב באופן אסטרטגי לא השתנה. חמאס נוכח, חמאס קיים, חמאס מתפקד, וכמו שאתה אומר, לא רק חמאס אלא גם ארגונים אחרים.
1: כן, אז ההישגים הם לא רק טקטיים, זה הישגים טקטיים אופרטיביים, אנחנו מתייחסים למינוחים מקצועיים, אבל האם המציאות... האסטרטגית השתנתה מיסודה, התשובה היא לא, היא השתנתה, אבל לא מספיק, כי העובדה היא שכמו שהציינתי, יש שם ארגון טרור ש... שלא נתבלבל, זה לא שיש 50 אלף פעילים עם נשקים באופן מסודר, זה צבא מסודר עם היררכיה, עם יכולות קשר, יכולות פיקוד, יכולות מודיעין, אני יכול לומר דברים שפורסמו בתקשורת אך שלשום אחרי שצהל ושבק חטפו את ראש המנגנון לביטחון פנים בעזה בעצם חמאס התארגן לבצע פעולה פעולת תגמול כזאת התקפית זה לא מומש בסוף זה לא כל כך יצא בפרסומים אבל הנה זה רק מצביע על יכולות שלו ולכן מה שאני טוען זה שאנחנו חייבים לשים כיד סופי, אסטרטגי, עזה ללא חמאס, וגם עזה ללא עזתי. ואני אסביר.
0: זה אפשרי, אורן סולומון?
1: כן, התשובה היא כן. אתה יודע למה, גבי?
0: למה?
1: כי אני לא רואה תשובה אחרת של כן להשאיר את העזתים שם. אין שום תוחלת, אין שום תקומה לעזה עם העזתים. אין הפרדה, זו פרדיגמה שגויה מיסודה. שיש חמאס ויש עזתים, רק נוציא את חמאס, ואז יישארו עזתים, נקרא לזה, טובים או בלתי טרוריסטים.
0: כלומר, אתה לא מקבל את הטענה שהעזתים נלקחו לשבי על ידי חמאס.
1: ממש לא, אני גם אסביר אותה. לא, לא, זה לא סיסמה. אני איש מקצוע להבדיל מאנשים שזורקים סיסמאות. חמאס נבחר על ידי האוכלוסייה הזאתית בבחירות דמוקרטיות. חמאס מאז לא ביצע, האוכלוסייה הזאתית לא ביצעה שום מעשה כנגד חמאס, ולא רק בכלל שהם מפחדים. בסדר? שני היבטים אני אתן פה מעניינים. אחד, באף סרטון, ויש מיליוני סרטונים של הזאתים שמתלוננים, הרסו לנו את הבתים, הרגו לנו את האנשים, אין אחד שאומר, תראו מה חמאס עשה בשביל באוקטובר. איזה טבח ברברי ונוראי של פגיעה באזרחים, נשים, ילדים וכו'. אין אחד כזה. הם מצרים ומצטערים על הפגיעה בתשתיות ובאנשים, הם לא מצרים על המעשה הזוועתי שחמאס עשה. והדבר השני, שים לב, בכל העולם, כולל אוכלוסייה מוסלמית, יש התקוממות נגד שלטון שעולה בחיי עשרות ומאות אלפי אזרחים. בסוריה, באיראן, בלבנון, בלוב, במצרים, אני יכול בעיראק, בירדן, בכל המקומות הללו, היו התקוממויות של האוכלוסייה כנגד השלטון במחיר דמים. אתה יודע למה? כי האזרחים מעשו בשלטון. בעזה זה לא קרה.
0: ואיך אתה כאיש מקצוע, אני חוזר ככה אליך בבית המקצועי, איך אתה כאיש מקצוע רואה את המימוש של הרעיון עזה ללא עזתים?
1: שאלה מצוינת. זה אתגר גדול. לא אמרתי שעושים הוקוס פוקוס וזה קורה, אבל חייבים לשים את זה כיד, לחתור אליו. למעשה, כמו שאמרתי, ישראל צריכה לקחת חלק מתפיסת הביטחון של ישראל. ביטחון ישראל בידיים שלנו, לא כוח ייצוב, לא כוח אחר שיעשה לנו את העבודה, הם לא יעשו, אין להם גם כוונה כזאת, אנחנו גם יודעים ומבינים זאת. אנחנו צריכים לפרק ולהכריע את חיזבאללה במהלכים צבאיים משמעותיים אחרים ממה שנעשו, ואנחנו חייבים לפעול כדי לפתוח את הגבולות. זה המקום היחיד בעולם שיש אנשים שרוצים לעזור ולא נותנים להם. אז אפילו בכלים הדמוקרטיים, ליברליים שבכל העולם, קודם כל בואו תיתנו את החלק שלכם למי שאומר לנו לפעול בצורה כזו אחרת. יש הרי עזתים שרוצים להגיד, נתנו להם את האפשרות.
0: כן.
1: אנחנו צריכים לפעול במאמצים מדיניים וכלכליים ותבריצים כדי באמת שהאוכלוסייה הזאת תתפנה. כי כמו שאמרתי, אין לה שום תוחלת, אין להם שום. היום הם שרים ומעללים את השביעי באוקטובר, ואתה יודע מה? יש להם פרק חדש בפזמון שמדבר, רק הפעם נעשה את זה סופי וטוב יותר מהלקחים של השביעי באוקטובר. הם אזרחים, הילדים, האוכלוסייה שרה. עם אלה אין לנו שום תקווה, פשוט להחזיר אותם למדינות ערב. ישראל צריכה להשתלט על השטח, זה שטח ריבוני שלנו, היה וצריך להחזיר אותו אליהם.
0: עד כמה, עוד שאלה אחת לפני סיום, עד כמה מבצעים שצהל מבצע כמו חטיפה של אותו ראש מנגנון ביטחון פנים, עד כמה זה משמעותי, עד כמה זה פוגע בחמאס, אפילו מורלית,
1: תדמיתית? זה חשוב, נכון, גם תדמיתית, וגם בסוף הוא נכס מודיעיני מאוד משמעותי, יש לו בסוף מידע שיכול לסייע לנו במינים של בכירים, בשיטות, יש לו באמת, כמו שאמרתי, נכסים מודיעיניים רבים שאפשר במידה ומפצחים אותם, אבל זה לא משהו ברמה, כמו שאתה אומר, אסטרטגית, אפילו יש סינואר, מוחמד דף, תזכור, כל החבורה הזאת שהייתה והרגנו אותם, גם הם לא ממש הכירים את חמאס. כן, פגיעה חשובה וצריך להמשיך, וזה לא איזה, זה מתרף, וגם כך וגם כך ועוד פעולות, בסוף עם הכרעה שלנו שוברים את חמאס, וכמו שאמרתי, נפרק אותו ונאגר את האוכלוסייה הזו, הדרך היחידה להשכין שקט וביטחון בגבול הדרום.
0: אתה לא במילה מורן סולומון, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
1: תודה, בשורות טובות.
0: Я спросил нашего собеседника о ситуации в настоящий момент в секторе Газа, как он ее оценивает почти через 3 года после начала этой войны. Бригадный генерал запаса Орен Соломон говорит о том, что ЦАЛ действительно контролирует большую часть территории сектора, что у ЦАЛа есть возможность действовать, ЦАЛ действует, это действительно существенно и важно. Однако, по словам нашего собеседника, это никоим образом не меняет общей стратегической ситуации в секторе Газа. Хамас существует, Хамас функционирует, у Хамаса есть возможности, есть вооружение. Есть порядка от 30 до 50 тысяч боевиков, активистов и так далее. Есть легкое оружие, есть RPG, есть другие средства ведения войны. Есть заметно меньше ракет, чем было чем было к 7 октября и на первых этапах этой войны, однако по-прежнему есть есть вооружение и попытки его восстановить. Именно поэтому, говорит наш собеседник, достижения, которые есть, и это такие тактические оперативные достижения, если мы используем профессиональные термины, нету никаких изменений в стратегическом положении в секторе Газа, отмечает наш собеседник. И по его словам, для того, чтобы эти стратегические изменения произошли, необходимы два шага. Необходимо, прежде всего, Газа должна быть без Хамаса, но этого недостаточно. Газа должна быть без жителей Газы, считает бригадный генерал запаса Орен Соломон. По его словам, логика, вернее говоря, концепция, согласно которой Хамас взял в плен 2 миллиона жителей Газы, эта логика неверна. Хамас был избран жителями Газы и с тех пор продолжает, собственно говоря, быть популярным, получить поддержку и так далее. Обратите внимание на ролики, которые публикуются в секторе Газа, миллионы роликов. Все они говорят о героизме Хамаса 7 октября. Никто не говорит о варварствах этой организации, о том жутком, что она сотворила в этот день. Кроме того, говорит наш собеседник, во всех арабских странах вспыхивают то там, то сям очаги противостояния насильственным действиям со стороны местных режимов. Этого мы не видим даже близко в секторе Газа, говорит Орен Соломон. И с этой точки зрения очень сложно чего-то добиваться или что-то менять в секторе. Только накануне, после того, как был похищен глава сил внутренней безопасности в секторе, там готовилась операция по акт возмездия в отношении Израиля. Этот теракт, эта диверсия была сорвана. Однако она говорит о том, что Хамас не только функционирует, но и получает определенную поддержку населения. Что касается возможности реализовать план по добровольной или недобровольной, не очень понятной, эмиграции жителей Газы из сектора, то наш собеседник говорит о том, что прежде всего нужно предоставить возможность, прежде всего нужно оккупировать сектор Газа и жесткими военными методами разгромить Хамас. После этого, говорит наш собеседник, необходимо предоставить возможность тем жителям Газы, которые хотят покинуть сектор, сделать это. Есть немалое число жителей сектора, которые заинтересованы в том, чтобы покинуть Газу, однако пока что у них нет такой возможности. Это единственная страна в мире, единственная точка на земном шаре, где нету возможности жителям покинуть район, несмотря на то, что есть физически такая возможность. Есть страны, которые добиваются того, чтобы жители Газы к ним не пускали, однако Израиль должен, это должна быть централизованная кампания Израиля за то, чтобы жители сектора Газа, желающие жители сектора Газы, могли покинуть этот район. Что касается аресты или захваты, или похищения главы службы внутренней безопасности сектора Газа, то наш собеседник говорит о том, что это, безусловно, важная операция, безусловно, существенная, безусловно, имеющая значение. Однако она никоим образом не влияет ни на боеготовность Хамаса, ни на мотивацию. С этой точки зрения у Хамаса, Хамас продолжает быть готовым к возможным акциям возмездия. А этот человек, помимо морального ущерба или имиджевого ущерба, который нанесен Хамасу, является неистощимым источником информации, разведывательной информации, которую он может предоставить силам безопасности. Однако, повторяет Орен Соломон, это не меняет ситуации с точки зрения стратегической. Без того, чтобы сектор Газа был оккупирован, а жители Газы были депортированы или расселены в других местах, ситуация в секторе не изменится. С нами в эфире был бригадный генерал запаса Орен Соломон, в прошлом высокопоставленный сотрудник офиса премьер-министра и руководитель боевыми действиями в дивизии Газы. 7 часов 40 минут, мы продолжаем программу. 4 дня прошло после завершения инцидентов в деревне Кусра. Несмотря на публикации о том, что изданы распоряжения об арестах участников, на данный момент никто не задержан. С нами в эфире сейчас Ариг Брабинг, в прошлом глава регионального подразделения Шабака в Иерусалиме, Иудеи и Самарии. Ариг Брабинг, лешава рош мирхав Шабак в Иерусалиме, Иуда в Шумрон. Шалом леха ве бокер тов.
2: Шалом бокер тов леха ве
0: ламазин. Кодם כל, אני מניח שבתקופתך גם היו אירועים על רקע לאומני מצד יהודים, אבל בטח לא במימדים כאלה.
2: תמיד יש אירועים ביהודה ושומרון. כי זה שתי אוכלוסיות שכל הזמן יש מתח ביניהם, אבל אתה צודק, יש התגברות בשנים האחרונות באירועים שמתקיימים גם בצפון השומרון וגם באזורים אחרים, וגם יש רמה יותר גבוהה של אלימות. האלימות לפני 5-6-7 שנים לא הייתה ברמה הזאת, שנכנסים, פוגעים באנשים, שורפים,
0: דומה זה קו פרשת מים, נכון? זאת אומרת, אי שם באזור הזה.
2: דומה זה קו אדום, זה קו אדום מסוכן מאוד, אבל צריך לומר, אני חושב שלא כולם למדו את הלקחים מדומה, כי ברגע שמתחילה אלימות, אתה לא יודע מתי זה נפסק. כשאתה לא יודע מתי זה נפסק, ואם הצבא לא מגיע בזמן, הישראלים, היהודים שעושים את הנזק, הם מתפרים, וזה יכול להגיע עוד פעם לפגיעה בחיי האדם. זה הדבר האחרון שאנחנו צריכים עכשיו על הראש שלנו, זה גם עכשיו אירועים שבו חס וחלילה יש נפגעים משני הצדדים ביהודה ושומרון.
0: אני מסתכל על מה שקרה בקוסרה, היו שם תמונות וידאו, ראו אנשים, אני מניח לא צריך טכניקות משוכללות מדי כדי לזהות אותם. למה אף אחד לא נעצר עדיין?
2: ראשית, חלק מהאנשים כן נעצרים, ושנית, הרבה מאוד מהצעירים, זה בעיקר צעירים, הם מתחבים. הם כבר מכירים את הסיסטם, הם כבר מכירים את מה קורה לאחר שהם עוזבים את השטח, הם יודעים שהצילמו אותם, והם מסתתרים בכל מיני מקומות. צריך בשביל זה להתאמץ. אני לא בטוח, אני אומר את זה בזהירות, לא בטוח שמפעילים את כל המאמצים כדי לעצור את הצעירים האלה, זה ברוב המקרים זה צעירים.
0: סיפור של מתחבים, סליחה, סיפור של מתחבים, קשה מאוד לקבל את זה ששבק וצהל לא יכולים לאתר, יכולים לחטוף אותו ארכי מחבל מעזה ולא יכולים למצוא את החבר'ה האלה שמתחבים. באמת סיפור של מאמץ, יכול להיות שאתה צודק.
2: אני מסכים איתך, אני חושב שזה יותר בעניין של המשטרה. המשטרה צריכה לבצע את המעצרים. לא כולם דרך אגב מגיעים בסופו של דבר לשבק, לחקירה בשבק, אבל השב"כ צריך לתת את המודיעין, והוא מכיר את המודיעין. אני אומר את זה בעדינות, לא תמיד כל המאמצים האפשריים מתבצעים, כמו שהם היו מתבצעים במקומות אחרים, אם היה אירועי אלימות מהסוג שאנחנו עוברים בתקופה האחרונה.
0: פוליטיקה? זה הסיפור?
2: מסרים של הדרג המדיני, חוסר רצון, צהל לא רוצה להיות בפרונט, כי צהל הוא צבא וצבא לא עוצר אזרחים, אז הוא צריך את המשטרה. ויש הרבה מאוד מנהיג, יש הרבה מאוד שיח בין כל הקבוצות האלה. אני אומר, אני חושב שלא עושים את המאה אחוז. אפשר לעשות מאה אחוז, במאה אחוז אפשר להביא את כל האנשים, לעצור אותם, לחקור אותם, מי שלא מעורב ילך הביתה, ומי שמעורב ימשיך את התהליכים המשפטיים.
0: עד כמה לדעתך, עד כמה לדעתך הארגונים, התאים האלה, זה לא ארגונים, זה תאים באמת של, של סופר קיצונים, עד כמה הם חדירים מבחינה מודיעינית? זאת אומרת, עד כמה אפשר לחדור לשם?
2: זה לא בדיוק טעים, זה קבוצות של צעירים שבזורים בחוות. חווה זה לצורך העניין שהם הקימו איזשהו מקום, תפסו איזשהו מקום, בין אם זה חוקי ובין אם זה לא חוקי, הביאו לשם כמה כבשים, כמה טרקטורים, והפכו את זה לחווה שהיא לא חווה חוקית ברוב המקרים. אין, בסופו של דבר אני אומר דגיש, אפשר להגיע לכל אחד, גם כשעוצרים אותם, גם כשעוצרים אותם מיד, עורכי דין, מכל מיני ארגונים, מגיעים מיד לתחנת המשטרה, אז כל התהליך הוא יותר קשה. אבל, באמת, באמת, כשאנחנו רוצים לעצור, להבדיל, מחבלים, אני אומר להבדיל לגמרי, מחבלים של חמאס, אנחנו יודעים לעשות את זה עוד באותו לילה. פה, הצעירים האלה, לוקח יותר זמן, וגם החקירות שלהם הן פחות... משמעותיות ממה שקורה במגזרים אחרים.
0: אני רוצה לשאול אותך על כלי שמדובר עליו רבות שהוא מעצר מנהלי. באמת על זה וכמה, על זה כל זה נופל וכמה על זה שבוטלו מעצרים מנהליים?
2: מעצר מנהלי זה פטנט במרכאות שהוא מאוד רגיש. בעצם אני עוצר בן אדם במעצר מנהלי, הוא לא יודע, הוא לא מקבל, עורך הדין שלו, לא מקבל את המידע. זה מידע רגיש, למה עושים מעצר מנהלי? כי יש מידע רגיש, שאתה לא יכול במסגרת הליכים מסודרים לחשוף אותו. כי אם תחשוף אותו, אז אתה חושף יכולות טכנולוגיות וכל מיני דברים אחרים. ולהפעיל את זה כנגד אזרחי ישראל, זה נדרש אישורים מאוד מאוד ברמה גבוהה. וזה לא כלי דמוקרטי לגמרי, אני כבר אומר. אבל לפעמים כשאין ברירה, וצריך לעצור אנשים כדי למנוע פיגועים ולמנוע הפרות סדר קשות, אתה מפעיל את הכלי הזה. אני כשהייתי ביהודה ושומרון, היינו מפעילים את זה מול פלסטינים, בעיקר באירועים גדולים. אני מאוד מקווה שמול אזרחי ישראל אנחנו מצמצמים את השימוש בכלי, כי זה כלי מאוד דרקוני, ואסור להשתמש בו בצורה רחבה מדי. אנחנו בכל זאת דמוקרטיה.
0: אריק ברבינג, לשעבר ראש מרחב ירושלים יהודה ושומרון בשבק, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, תודה רבה.
0: Я спросил нашего собеседника о причинах того, что прошли уже несколько дней после того, как имели место вот эти события в Кусре. До сих пор никто не задержан. В чем причина? Прежде всего, по словам нашего собеседника, есть те, кто задержаны. Однако очень многие нет. По одной простой причине. Они хорошо знают систему, они хорошо знают, что происходит. И как только совершают свои действия, они скрываются. И для того, чтобы их нельзя было найти. И кроме этого, и тут я высказываюсь очень аккуратно, говорит Арик Брабинг, я не уверен, что задействуются все возможные силы и все возможные средства для того, чтобы этих преступников отыскать, или, по крайней мере, подозреваемых в совершении преступлений отыскать. Преступления на националистической почве были всегда. И в тот период, когда я был главой округа Иерусалима, Самарии и Иудеи, говорит наш собеседник, с этой точки зрения такие события были всегда. Там живет две группы, там живут в Иудее и Самарии, живут две группы населения, которые крайне враждебны по отношению друг к другу. Однако, и это в последние годы заметно, все стало гораздо более остро, все стало гораздо менее сдержанно, и насилие, которое практикуется, стало гораздо более заметным, отмечает наш собеседник, и это очень опасно. В известном смысле то, что произошло в деревне Дума, когда были убиты члены семьи Дауапши, стало своего рода... красной линии, но не все сделали выводы, не все понимают, что нельзя практиковать насилие, потому что когда практикуешь насилие, никогда не знаешь, где это закончится, говорит наш собеседник. С точки зрения того, что недостаточно сил вкладывается, это и те посылы, которые получают от политического руководства, это и нежелание армии заниматься поиском и арестом израильских граждан, в конечном счете армия предназначена не для этого. Это и полиция, которая не действует достаточно интенсивно. Все это вместе приводит к тому, что нету задержания. Потому что я уверен, говорит Арик Брабинг, что если бы, если бы все усилия прикладывались и все средства использовались, то 100% участников этих беспорядков были бы задержаны и преданы суду. Вернее, те, кого нужно предать суду, были бы задержаны, допрошены, а те, кто необходимо преданы суду, остальные отпущены. Я считаю, что административные аресты – это не ультимативное средство. Это очень проблематичное с демократической точки зрения средство, когда ты задерживаешь человека без предъявления ему обвинений или подозрений. Когда я был главой округа Иудеи Самарии, мы использовали это в отношении палестинцев, реже в отношении израильтян. Я считаю, что нужно минимизировать использование этого средства, потому что мы в конечном счете демократическое государство, где такие средства не должны быть каждодневной практикой, считает Арик Брабинг, бывший глава Иерусалимского округа и округа Иудеи Самарии в общей службе безопасности Шабак. 7 часов 50 минут. Опрос Центрального статистического бюро об отношении израильтян к общественному транспорту показал, что почти 2/3 предпочитают автомобили. Что можно сделать в этом отношении? Можно ли эту ситуацию как-то изменить? Тамар Кейнан с нами в эфире, директор НКО «Транспорт сегодня и завтра». Тамар Кейнан, шалом.
3: Шалом, бокер тов.
0: Менелет амутат тахбура айом ומחר. מה אפשר לעשות עם זה שישראלים מעדיפים מכוניות על פני אוטובוסים ורכבות? האם אפשר לעשות עם זה משהו?
3: קודם כל חשוב לציין שהבעיה היא לא בישראלים, כי כשהישראלים טסים למדריד או
0: לאירופאיות
3: אחרות, הם משתמשים מצוין בתחבורה הציבורית, והולכים הרבה ברגל. אז ככה שהבעיה היא לא באופי הישראלי. הנקודה היא שבשביל לגרום לאנשים להשתמש יותר בתחבורה הציבורית ולעזוב את הרכב הפרטי שהוא מזהם, תופס הרבה שטח, מייצר פקקים וכו' וכו', צריך בשביל זה ליצור עדיפות לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי. ולמרות הפרויקטים הענקיים שמשקיעים בתחבורה הציבורית, המדיניות בפועל היא מדיניות של גם וגם. בואו גם נקים מחלפים וכבישים עוקפים ונתיבים נוספים וחניונים, וגם נשפר את התחבורה הציבורית, וזה לא עובד.
0: ועכשיו שאלת מיליון דולר, איך עושים את זה אפקטיבית, איך עושים את זה יעיל?
3: הרחובות במרכזי הערים צריכים להיות כמעט בלעדיים לתחבורה הציבורית. וזה דבר אחד, ודבר שני, כל הבינוי של של הפרברים שבונים עוד ועוד מחוץ לערים, צריך לחזק את הערים ולייצר שם בלעדיות, כמעט בלעדיות לתחבורה הציבורית, ולבנות בצורה שמותאמת לשימוש בתחבורה ציבורית. ברגע שמקימים סתם בניין, אפילו מגדל זה, אבל סתם באיזה מקום כלשהו שלא מחובר למקומות תעסוקה, בילוי, קניות וכדומה, חינוך כמובן, אז בעצם מייצרים הרבה מאוד נסיעות, וצריך לייצר עירוב שימושים כך שאפשר יהיה ללכת הרבה ברגל ויהיה יעיל להשתמש בתחבורה הציבורית. כל עוד לא נעשה את זה, אנחנו נשאר תלויים ברכב הפרטי.
0: פעם מישהי אמרה לי, פתרונות של שר השיכון נמצאות אצל שר התחבורה. זאת אומרת, מי שרוצה לפתור בעיות של דיור, צריך לדאוג לבעיות של תחבורה. זאת אומרת, הבעיות הן במכלול. זאת אומרת, בעיות הן כל הלניות.
3: נכון, נכון. או, או, או אפשר להגיד את זה הפוך, התכנון העירוני הוא זה שמכתיב את התחבורה. ברגע שבונים בצורה מושכלת עם מוסדות חינוך, תרבות, תעסוקה וכו' ביחד עם מגורים, אז מרחקי ההליכה, הצפיפות החיובית של אפשרות להגיע להרבה מקומות שחשובים לנו להגיע אליהם בצורה, גם בתחבורה ציבורית וגם ברגל, זה בעצם מה שמייצר את העדיפות הכי חשובה לתחבורה הציבורית ולהפחתת השימוש ברכב הפרטי.
0: אני רוצה לשאול אותך לסיום, תמר קינן, לי, לפחות כך ממבט מבחוץ, ממבט לא מדעי, נראה שבשנה האחרונה כמות הפקקים גדלה משמעותית. בכבישים שבעבר אפשר היה לנסוע חופשי, היום יש פקקים לאורך כמעט כל היום. זה רק תחושה שלי או יש? זה מציאות.
3: הנה, המספרים מדברים בעד עצמם. הנה, אנחנו רואים מהנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שבאמת יש ירידה בשימוש בתחבורה הציבורית ועלייה בשימוש ב...
0: יש לך הסבר לתופעה הזאת?
3: כן, שאנחנו... גם הבינוי לא מותאם לתחבורה ציבורית, וגם השירות של התחבורה הציבורית הוא לא תחרותי לרכב פרטי. עצם זה שם המשחק, בשביל שאנשים יעברו מרכב פרטי לתחבורה ציבורית, צריך שהרכב, שהתחבורה הציבורית תהיה תחרותית. עם כמה שאנשים עומדים בפקקים, זה בגלל שהם לא מקבלים שירות תחרותי מהתחבורה הציבורית.
0: תמר קינן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
3: תודה רבה. ביי ביי.
0: מנהלת עמותת תחבורה היום ומחר. Я спросил нашу собеседницу о том, в чем причина, вернее, как можно добиться того, чтобы израильтяне отказались от автомобилей или, по крайней мере, начали отказываться от автомобилей и пересели на общественный транспорт. Это не касается только, не касается израильского характера, говорит наша собеседница. Когда израильтяне приезжают в Мадрид или в Лондон или в Париж, они прекрасно пользуются общественным транспортом, много ходят ногами и так далее. В Израиле это не так. В Израиле они по-прежнему держатся за свои автомобили. Для того, чтобы это изменилось, необходимо изменить подход к тому, как планируются наши города. Должно быть, планирование должно быть иным, города должны застраиваться иначе. Строительство домов должно быть привязано к, например, связано с общественными заведениями, учебными заведениями и так далее. Должно быть ограничен доступ автомобилей в жилые кварталы, в крупных городах, в центре крупных городов. Все это возможно, однако вопреки необходимости ограничиваются, все большие проекты не реализуются. Есть только разговоры на эти темы, очень мало чего делается, поэтому израильтяне продолжают пользоваться общественным транспортом. И, разумеется, говорит Тамар Кейнан, нельзя забывать, что израильский общественный транспорт не конкурентоспособен, он не может конкурировать по своей эффективности, доступности и эффективности с точки зрения скорости и необходимости добраться туда, куда нужно, с частным автомобилем. Пока это так, говорит Тамар Кейнан, ситуация не изменится. Тамар Кинян с нами была в эфире, глава общественной организации «Транспорт сегодня и завтра». 7:57 в Израиле, программа «Тема дня» подошла к концу. Алла Найденова за пультом, Йоси Мирзаев, Елена Черкасова, продюсеры, Ари Кальман, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. После 8-часовых новостей в эфир выйдет программа «Обратный отсчет. Дневник выборов 2026 года». Оставайтесь с нами на Канрак.

0: Добрый день! Здравствуйте! В эфире дайджест программы «Особый случай». В ближайший час вы услышите наиболее интересные эпизоды нашей программы, которые выходили в эфир в последние несколько месяцев. Продюсер Лина Липкин, музыкальный редактор Таня Барская, за операторским пультом Хэн Ос, у микрофона Яна Брискман. И мы начинаем. Очень часто во время праздников, особенно осенних праздников, пожилые люди остаются одни. Семья уезжает в отпуск за границу, общественный транспорт не работает, в гости пойти некому. У разных людей есть разные проблемы. Министерство социального обеспечения предлагает для одиноких пожилых людей и для пожилых людей, которые оказались одни на празднике, решение проблемы одиночества. И мы беседуем с Хани Шер, директором службы в отделе жилищных систем управления по делам граждан старшего возраста в Министерстве социального обеспечения. Хани Шер, Минаэлет Шерут Багаф Мархейди Юрба Минали Зрахим Ватиким, Мисра Дравахау Битахон Хеврати, Шалом Лахерефтов.
1: Эрефтов.
0: אתם בעצם מציעים עכשיו פתרון לאנשים מבוגרים, אנשים בגיל השלישי, שהם נמצאים לבד בחג, מכל מיני סיבות. זה יכול להיות נכון. שהם גרים לבד, זה יכול להיות שהמשפחה פשוט טסה לחול והם לא יוכלו להצטרף. באיזה פתרון מדובר?
1: משרד הרווחה בשנים האחרונות, מציע לאזרחים ותיקים שנשארים בבית ללא מענה, כמו שאמרת, או זה יכול להיות באמת אנשים שאין להם משפחה בארץ, או שהמשפחה, כמו שאמרת, נוסעים והם לא יכולים להצטרף. ואנחנו מציעים עד 10 ימים בתקופה של החל מראש השנה עד סוף סוכות, להתארח בבתי האבות שנמצאים בפיקוח המשרד. זה בתי אבות לעצמאים ותשושים. זה מיועד לאוכלוסייה של אנשים שהם עצמאים או שהם זקוקים לעזרה קלה. ויכולים להתארח בלי תשלום בימי החג ולקבל ארוחות מלאות, להיות עם עוד אנשים בחג, ליהנות מכל הפעילויות שיש בבתי האבות. ואפילו אם מישהו צריך עזרה ברחצה, גם זה אפשר לעזור. בבתי אבות יש לנו צוות של מטפלים, אחיות, עובדת סוציאלית, וכך אנחנו יכולים לאפשר לאוכלוסייה המבוגרת לא להישאר לבד בחג.
0: אני אתרגם ואז אני אפנה אליך עוד בשאלה אחת. Министерство социального обеспечения в последние годы предоставляет пожилым людям возможность до 10 дней во время праздников, те люди, которые находятся одни или одни в Израиле, или у их семьи есть какие-то другие планы, провести в домах престарелых Министерства социального обеспечения. Речь идет о людях, которые приблизительно самостоятельные, которые могут за собой ухаживать. Речь идет о домах престарелых для самостоятельных людей и не очень. И во время праздников пожилые люди могут получить, во-первых, те блюда, которые подаются для постояльцев этого дома престарелых, праздничные трапезы. Кроме этого, они могут участвовать во всех празднествах и во всех действиях, во всех активностях, которые есть в этом доме престарелых. И если пожилой человек нуждается в помощи, чтобы, допустим, принять душ, то и эта помощь будет ему оказана. А тогда есть איזושהי, לפעמים יש איזושהי רתיעה או בוא נגיד חשש מהשם בית אבות, שלפעמים אנשים מבוגרים מאוד חוששים להיכנס אפילו לבית אבות, כי זה בעצם מוסד לאנשים שמסיימים את החיים שלהם. מה היית אומרת לאנשים כאלה שחוששים מזה?
1: אז ככה, בציבור יש קצת בלבול בין סוגי המוסדות השונים, ולכן כמו שהדגשתי, מדובר באנשים עצמאיים, לא באנשים סיעודיים שמרותקים לכיסאות גלגלים. מדובר באנשים מתהלכים, אנשים צלולים, בתי אבות שבפיקוח משרד הרווחה, שהם אותם בתי אבות שאנחנו מציעים את המיזם ומארחים בהם, יש בהם אוכלוסייה פעילה שנהנית מפעילות, שיכולה לדבר. זה לא בתי אבות של תחנה אחרונה. יש הרבה חיות והרבה פעילות. ואופציה נוספת לאנשים שרוצים בכל זאת לחזור לישון בבית ולא להיות בבית אבות, יש גם אפשרות להגיע רק לארוחת חג שאנחנו מממנים, כולל הסעה הלוך ושוב. זאת אומרת, יכולים לבוא לקחת את האזרח הוותיק מביתו בערב החג, הוא ייהנה מארוחת חג מחברה ויוכל לחזור לישון בבית, שזו גם אופציה.
0: Окей. Они торгем. Моя собеседница говорит о том, я задала ей вопрос, что многие люди боятся самого названия «Дом престарелых», потому как видят это, ну, есть некое представление, что это то, что называется место, где люди проводят последние годы своей жизни. И моя собеседница говорит о том, что речь идет совершенно о других домах престарелых. Там нет людей, которые нуждаются в постоянной помощи 24 часа в сутки. Там есть только самостоятельные люди, люди без деменции, там есть очень много кружков, много различных активностей, и если пожилой человек не хочет, допустим, оставаться ночевать, то ему можно заказать бесплатную подвозку, и он может получить удовольствие, допустим, только от трапез во время праздника. Это действительно очень и очень важно, особенно для тех людей, которые любят, для тех пожилых людей, которые любят ночевать у себя дома. Ваим мишу мяншим ше бемет юдим ше махшаф нишарим леват бахак шумео танука эт эху ихоле להזמין מקום, והאם באמת אתם מתחשבים במקום המגורים של בן אדם, כלומר, בן אדם מירושלים לא יקבל מקום בתל אביב?
1: אז קודם כל, גם אנשים מבוגרים בעצמם, או בני משפחה של אנשים מבוגרים, או אפילו עם שכן או שכנה, אתם יודעים שיש לכם שכן ושכנה בודד ומבוגר, אז יש שתי דרכים לפנות, או באמצעות המוקד של משרד הרווחה 118, שיש שם גם עובדות שדוברות רוסית, או ליצור קשר עם מחלקת הרווחה בעיר המגורים של אותו אזרח ותיק, ואז הם מנחים, הם מסבירים את התהליך. אנחנו כמובן משתדלים לתת לאנשים את בית האבות הכי קרוב למקום מגוריהם, אין לנו שום רצון להתחיל להסיע אנשים למרחקים. כמובן זה בכפוף למקומות פנויים שיש לבתי האבות להציע.
0: כן, וכיוון שאנחנו פונים לאוכלוסייה שדוברת רוסית, לפעמים זה גם איזשהו דבר שמקשה על האנשים. האם העניין של שפה, נוכחות של אנשים שהם דוברים שפה מסוימת, יכול להיות, נגיד, בקשה של בן אדם מבוגר, ואתם יכולים להתחשב בזה? נגיד, בן אדם יכול לבקש בית אבות עם חלק מהאוכלוסייה שהיא דוברת רוסית.
1: אז בהרבה מאוד מבתי האבות שלנו יש דיירים דוברי השפה הרוסית, או צוות שדובר רוסית, כך שהשפה היא לא מכשול, וכמובן שבהחלט אנחנו, כשפונים למחלקת הרווחה, ואנחנו מקדמים את הסידור הזה, אז אנחנו מתחשבים ככל הניתן ברצונו של האדם, גם מבחינת שפה.
0: עד איזה תאריך ניתן לפנות?
1: עד השביעי לספטמבר, על מנת שאפשר יהיה להפנות את הבן אדם, למצוא לו את המקום המתאים.
0: תודה רבה לך, זה באמת יכול לעזור להרבה אנשים שנשארים לבד בחג. חני שר, מנהלת שירות באגף מערכי דיור במנהל אזרחים ותיקים, משרד רווחה וביטחון חברתי. תודה רבה רבה לך על השיחה
1: תודה
0: הזאת.
1: תודה רבה לך.
0: Моя собеседница говорит о том, что заказать место на трапезе или заказать место в доме престарелых можно, может не только сам пожилой человек, допустим, если он стесняется, это может быть и его родственник, и его дети, и даже сосед, который знает, что пожилой человек остается дома один. Нужно просто позвонить по телефону 118, там есть сотрудницы, которые говорят на русском языке, и сказать, что вы хотите заказать себе место или просто место для трапез в праздничные дни, или же просто место с ночевкой в дни праздников в одном из домов престарелых и принять в этом участие. Опять-таки, все бесплатно, да, и включая подвозку, включая ночевку, включая угощение и так далее. И пожилой человек, естественно, может выбрать место, которое близко к его городу проживания или к его дому. Ну, а кроме этого, я задала вопрос, может ли среди просьб, да, которые пожилой человек или его родственник обращает в Министерство социального обеспечения, быть просьба, которая скажет, что пожилой человек предпочитает, допустим, дом престарелых, где есть русскоязычные жильцы, где есть русскоязычные сотрудники, чтобы ему проще